0: daya a kauda kai a dukkan wani abu dan Allah su kokari su dace wannan hakuri
1: in mun ango kuma haka zalika suka ce ba za a bar su a baya ba suka yi fatan alkhairi wa dan uwan su daga nan shirin
2: suna na Abubakar Dallani ce ko ne ne alakanka da wannan ango.

ko je kana magaskiya amma ba yan ka kuna san gaskiya dan yan kun yake dan ba ku tira ba yan ma kun yake dan ba ku tira ba yara ku a

ci gaba da shirin na filin zai amma kwa zafiya wani kursi sabon yarinya ne ga sa'ir kado baka auren yar fillo mashaka umar kursi yake alamin kunnar shingarinki da yarin naki kadiza da abdullahi da kuma sardas sai kuma idris baban yaya wato baban yaya kana gare ka kamar musa da ke sabar kasuwa ne ka zar kansa da sunki zuwa ga dallali suka tsaya yin kore da ke kasuwa da sai da talaji ahmadu baba akula ne koyo tukwala baba akula da ke kasuwa madam kina gare idris jika mano mai garo da katibi irin na zamani sai kuma wani rabin dauda ibrahim ta da malam sani mai zuma alhaji abdul sarkin fa makaman bauchi dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su wani gari lafiya barka da dare barka da zama sauraron filin za mu kwana lafiya a daidai wannan lokaci na kwankwasa kofar gidan ka ko bare da hasan mai bala bin dan kada mai martaba sarkin bauchi hasan mai bala ka ala mai kunnar ka daidai wannan lokaci in faranta zuciyar mai gidan naka dan kadan bauchi haka zalika kana gaida wato sarkin fawo makaman bauchi da mai gidan nasa makaman bauchi kazalika faranta na zuciyar alhaji karimi tela da gura fm sai kuma alhaji abdullahi mai kano mai sai tukwanin karfe da kaskanci da ke layi yan kudi da ke kasuwa madalam sa da ma bai sauka zuwa ga magaji dan tarin gayyo da gobe sai Allah da ke tashin babe karshe kace kada an manta ma bayan adam mai sarkin yamman makafin bauchi tare da alhaji ajasu mai kaji da ke kasuwa madalam wato da abbas nasiru mai albasa da ke kasuwa madalam karshe honorable kashin faranta ma zuciyar wato dr alhaji ahmadu baba akula mai kore tukwala baba akula da ke kasuwa madalam dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan zasuwa gari lafiya ina kace muhammad kabiru kwayar gurbin mu da ke nan cikin garin bauchi muhammad kabir ka ala min kunar ka adida wannan lokaci tun da muna tare da kai ka aiko kana gaida garba na malam direban gidan gwamnati tare da matar nasa malam alami sai malam nuhu mai kemis da ke kwayar gurbin mu haka zalika da mustafa da ke garin gosun kana gaida isa mako da ke kafin galadima sai kuma kunna a garin wato talba karshe malam muhammad karbir kace kar manta ma da alhaji abdul sarkin fa makaman bauchi ta da ibrahim mai goro sigari ne ke kwana gobe mu dukkan su da fatan asuba ta gari barka da dare barka da zama sauraron filin za mu kwana lafiya a daidai wannan lokaci mun kalle dajin shugaban yan baje da ke kasuwa madalam mun kalle dajin shugaban yan baje ka ala min kunnar ka a daidai wannan lokaci da faranta ma zuciyar matan naka malaman marka da nafi sai iliya ta majiri mai tumatir ta da yaro naka sai dik mai tumatir sai kuma dalha ta manga zai tumatir ta da oga abdullahi mai albasa shehu idris mai da gidan wanka da ke kasuwa madalam adamu dan gombe mai aiwata da muhammadu dan babur mai tarihi da ke kasuwa madalam da fatan asuba ta gari alhaji ajasu mai kaji da ke kasuwa madalam katin kano na kake gaba alhaji mustafa da madiga district mai sarka kasuwa madalam kabiru mai kaji da ke kasuwa madalam sai baban gida bangis mai kaji da ke kasuwa madalam da nasiru dattawa mai kaji da ke kasuwa madalam abdul aziz mai kaji da ke kasuwa madalam sai bala mai kaji haka zalika alhaji abba fi'e mai doya kana gaba alhaji sirajo mai kaji da ke kasuwa madalam karshe kace alhaji abdullahi mai maganin kwari da ke kasuwa madalam sai kuma faranta wa zuciyar alhaji abubakar jazaki driver da ke tashin galabaita gambowa driver da ke tashin galabaita da fatan asuba ta gari muhammad dan bauchi mai gida da gujiya da rake da wato da dankali da ke sabar kasuwar ne kace riba daga Allah ne ka aiko kana ga da matar naka malama fatuma ta da maryam daso sai yayin naka hawa'u da kuma dan nata alhaji umar da hajjia ladi mata ne ga awolu da dahiru sarkin garin kungar sarka zalika da Allah ran malam haruna da kuma mira mai au kana ga da yaron naka alhaji hannun mai gida da gujiya tare da malam sani mai zama bahadi da ke sabar kasuwa da salama bai san ka zuwa ga wani rabin dauda ibrahim tela da ke sabar kasuwa ne dukkan su da fatan alheri a gare su sa'adu muhammad dan giza direba bar shi gando bayan interview ka bukaci filin za mu kwana lafiya daga sashen tallace tallace ne da radio mai ciye faranta zuciya mai girma sarkin bashin malam abdulmumin ne sarkin bashin dan isan galadima malam sama'ila ajen bashin sai sabon jikan baban ladi da ke garin bashin baban gida bunin bashin sai kuma sulai cire ban bashin da badin sha'ibu badan gano mai rita da ta gero goro uku ne maganin gargajiya da ke bashin gando haka zalika an sada ma gaisa ka zuwa ga dan gamji mai kifi da ke kasuwan yana dukkan su da fatan asuba ta gari barka da dare adamu dan gombe mai aiwa da ke kasuwan lam kana ga da lawan marajin yan rake da ke kasuwan yan rake iliya ta majira mai tumatir da ke kasuwan madalam idi gurgu mai tumatir ta da mun kana dajin shugaban yan bage a jasu mai kaji da ke kasuwan madalam haka zalika an sada gaisa ka zuwa ga yaya na malam isa igoro mai alawo sai baba usaini manuwa mai mangoro a da ke kasuwan yan waliya madalam karshe kace in sada ma gaisa ka zuwa ga shehu idris mai jigirawan kalle ke kasuwan madalam dukkan su
da fatan asuba ta gari faifaina na biyu da ke bisa inji a daren yau wanda ka zaba ne ko zaban wata kwarana wato Ibrahim dan cikin gida dalalin kayan gwari da ke kasuwa da nan ka aiko kana gaida matan naka Malama Maryam da su da yaran naka Mamin Nasir da Aliyu da Umar sai kuma Khadija da Abubakar kana gaida Aisha da Yusuf ka da Adamu sai ko Fatima binta da Zainab Abu da Alhaji Abdullahi mai gambaye sai Alhaji Ibrahim dan cikin wato Ibrahim Mabumaina ta da Baba Usman dalali da ke unguwar Warinji da ke cikin Rambaci sai na dan bagere mai tumatir dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su yi gari lafiya Alhaji Abdu sarkin fawa makaman doki na farko katin kare a hannuna ko faifanka na biyu ne a hannuna kana gaida matar ka Malama ko Rata da yaran naka Ilo mai nama ko kashi ko a ci maka haka zalika da dan Dubai mai nama sai kuma Sale yaro mai nama Sama'ilu mai kama shin da Robi da ke tsohuwar musaba Usman mai kwai da sauki ke tsohuwar musaba da Malam Ibrahim mai goyo sai ne ke kora gurumu haka zalika an sala ma gaisan ka zuwa ga Malam Sani mai zuma ta da Idris Jikan Manu mai garo da Katibu sai kuma Muhammad dan Bauchi mai rike da gujiya da dankali da ke sabon kasuwar ne karshe Alhaji Abdu ka ce kalman kama da takwaranka wato Alhaji Abdullahi mai Kano mai sai da tukwanin karfe da kaskantuwa ta da Dr. Alhaji Ahmadu Babakura mai koyo tukwanin Babakura dukkan su da fatan asuba ta gari mai saro ga abin da ke bisa inji